0: Game News. Buri wa mu amaulire wegaba. Kuna agesi kakusa weno.
1: Kuhuti nkuru edagide ya kulidama komera okufo kulabanga kuatagana naba sawe mulago. Babenga bakula reporter ilagoba Dr. Kizza Besigye kati ya sobulo kubera mukoti. Awele ni meneje mfunani bwa.

chini mbira. Mabio. Yujia na wajita biori viendi. Jangala nyo wanwe ya kama di. Yatumayo simak. Bona masaba. Hey, awa.

0: radio simbe weze miaka 25 ngetinta kumpewo ulilo obuwanguzo obwo
1: mu miaka 25 ejengule ya simba ebibuzo emitwalo 5 mu 10 mu 8 mwana bibuziddwa mu ngule
0: abantu abakulu 10 mu 6 mu 8 n'abaana abatendu kusalusanvu mu 7 betabye mu ngule ya radio simba ulilo obujumbizo obwo
1: nga tukoze miaka 25 ejengule tugenda kuolesanga botuyozayoza mwina mwina fena fena
0: kati okwewa andisa mungula 25 kutandika kumande nga 10 ogwo munana 12 mukaga wano ku radio simba
1: mwena abavuganya ko mu miaka 25 ne mutawangula muanirizwa mwe wandise musisinkana abapya nga batandika butandisi awengule lyo kenyoke
0: okwewa andisa kwa bwerere tosasula sente yonna kutandika sawa nyeze ncha okutusa 10 ne mwezi olweggulo
1: ku miaka 25 engule nyoke oddamu nti enyoke.

tuemu dakika yankaga abasingo mwengere mbaba apei okubira nga mungo beriru mpiro go ya hugu sande global wangu devada singo ya balaza kukane singo ya sande club ya Saint Johnston wako lecheta agisa soka tutulumba singo yencha OD2 plus yencha ne OD3 plus yencha Wini ya Shamu loku ya bada ku VIP ya leno ne Bodo Grim Kigolo Golo bachi kweze datuwa gala kifo ezomu chietinde

Utumia wangure, awangu de iron, Tiberias, Goronya Kubiri, over 2.5 ya timu ya Bodo Grenade, nkugambia guzikide satu satu, natugwe tagamo goru, biri, no kuda.

sita biri tanu tanu sita chenda mubiri sita emu hash VIP query ne VVIP sita biri tanu tanu sita chenda mubiri sita emu hash turumbe turumbo muro rumba cho Twitter VIP rumba VVIP rumba VIP rumba VVIP sita biri tanu tan sita chenda bubiri sita emu hash senyondo Akram Robert Sobitege libye tuogede abana bena makumu muri mutia Dominic Selekta chiri chitie na makumu ne mami munda bire nyu mugayintyo mu Cambodia mwagala nyu abana bena makumu mwena banange tubagala nyu wali na chifuma mwe bali kula konga mutumbu de simba karule uliotia simba yo sedume lubugula poruguma VIP ne VVIP ntadeko jijiba ite mibaya umuzanyo wa timu ya Juventus mpya Rando Korumuwane agaye ntino yagenda okuva uyu yali kuroni ugenda ku timu ya Spurs kuroni waliwe bitagwa kati ya 10 yamalize ku timu ya Juventus bamugizenga pamoja ku timu ya PSG abo wagiziba timu ya Chelsea agavonti masanyu febita gambika uruwa msai muto ira mwana mwurezu Misa uva Mikairo Modric ukule kanti ya zimu kuweranga walikiria ukategedu sita biri tanu tanu sita chenda bubiri sita ebu hash VIP ne VVIP ugambia ntadeko VIP ntadeko ne VVIP tulikule bugure singa zona baraba sibu tulikule bugure singa zona baraba mamu ukategedu